0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 29 minut.

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:45.

0: Lepo vas pozdravlja pevka Klaudija Felicijan. Želim vam prijeten dan ob poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 7:30.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi